Герман е бил учител. Мой оче е делал биланца. Герман е бил за Руса. Мой оче е бил за американца. Имели са първи телевизор в Аси. Ми па куре и пищанца. Герман е бил за Руса. Мой оче е бил за американца.